0: ak sa bop deru bokki du julli wante am nañu ko gëna wool ko julli ku tok ak bur fatte sa morom te ku tok ak sa morom jew bu na askan week nguur gi tok waxtaan waxtaan li gën ci ñepp dolel bay dundé jëmbat ngir dundé alam bay sun kom kom bay sun teranga yakar kat mëna nekkal nakar
1: car ici on construit sans voir on vend sans savoir.

0: gënal
1: alal ji saran
0: muñu gënal jëndé ci nasaran
2: tim yéena ñaq jom de du seeni kom lor seeni dom
1: sa ciub jur gi
0: ñun la
1: sa kub xor gi
2: man la
0: waw yow la
1: deet ñom la
3: jëndëg dëg
1: ñun la
4: waylaleen ma waylaleen waylaleen ma Senegal moy sunu dal